0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinjavati u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti i IDS je to od početka jasno tražio, ali neprihvatljivo je da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Ljudi koji tamo žive moraju biti uključeni, moraju imati potpune informacije i njihov se stav mora ozbiljno uzeti u obzir. Ljudi koji ovdje žive i kvaliteta njihova života uvijek su nam bili i ostaće prvi politički prioritet, rekao između ostalog predsjednik IDS-a Pešurić. Zato ćemo u svakoj situaciji štititi interese i prostora i ljudi, te inzistirati da se o pitanjima kojih se izravno tiču ne odlučuje mimo njih. Upravo ćemo zato biti na prosvjedu uz mještane Raše, Koromačna i Labinštine, kako bismo jasno pokazali da u ovome nisu sami, poručio je Pešurić. Ako se unatoč protivljenju lokalne zajednice ipak bude išlo u spaljivanje otpada u Koromačnu, IDS će inzistirati na najstrožom mogućem nadzoru i kontroli, neovisnim analizama, kontinuiranom monitoringu emisija i javnoj objavi svih rezultata. U nadzor moraju biti uključeni i stručnjaci iz lokalne zajednice i Istarske županije. Ovo nije pitanje političkog nadmetanja, niti pokušaj da se probleme iz Gospića ostavi tamošnjim ljudima, upravo suprotno. Godinama upozoravamo da Hrvatska nema cjeloviti odgovoran sustav gospodarenja otpadom i da se problemi zato gase interventnim rješenjima tek kada postanu ekološke i političke krize. Gospić treba sanirati, ali cijenu neuređenog sustava gospodarenja otpadom ne smiju plaćati građani neke druge lokalne zajednice, u ovom slučaju Labinštine, stoji u priopćenju IDS-a. U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
9: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan, dakle u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina, gdje ćemo im pokazati sve ono što treba znati u karting slalomu, sve, znači onaj prvi početak automobilizma, gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje, gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave, moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti sama, bodriti svoje favorite. Napominjemo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom očekujemo za sada 60-tak natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50-tak mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večer u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi im se na tome zahvaljujemo. i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
8: Poreč povećava stipendije za deficitarna zanimanja. Naime, raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 26-27, a ovogodišnji natječaj donosi značajno povećanje iznosa stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja. Stipendija sada za ova zanimanja iznosi 450 eura mjesečno, što je snažan iskorak u podršci učenicima i njihovim obiteljima. Grad će ove godine dodijeliti 5 takvih stipendija, a odnose se na učenike koji se školuju za zanimanja medicinska sestra, to jest medicinski tehničar.
10: Poreč ove godine povećava i to značajno učeničke stipendije na 450 eura mjesečno. Riječ je o stipendijama za učenike koji se školuju za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara. Evo, time šaljemo jasnu poruku svim našim mladima, cijenimo njihov izbor da se školuju za zanimanja koja nam trebaju danas i još više u budućnosti. Uz to isto tako dodjeljujemo i socijalne stipendije te jednu stipendiju učeniku sa invaliditetom, jer želimo da svi učenici imaju jednake mogućnosti za školovanje. Ovo je samo dio šire priče. Dakle, naš grad, grad Poreč, već pomaže deficitarnom kadru u zdravstvu i socijalnoj skrbi i oko zapošljavanja i oko stambenog zbrinjavanja. Evo, povećanje stipendije na 450 eura još je jedan korak u tom smjeru.
8: Poručuje gradonačelnik, te dodao da se stalno radi na privlačenju i zadržavanju deficitarnog kadra u sustavu javnog zdravstva i socijalne skrbi u Porešu. Stipendija za deficitarno zanimanje odobrava se za vrijeme trajanja obrazovnog programa, a korisnik je može nastaviti primati i u narednim godinama pod uvjetom da uspješno završi školsku godinu i redovno upiše sljedeću. Natječaj je otvoren do 12.10. Molbe se podnose na pisanom obrascu osobno u pisarnici grada Poreča, adresa Obala Maršala Tita 4, a sve informacije kao i obrazac o natječaju dostupni su na internetskim stranicama grada Poreča Parenco. Dodatne informacije možete dobiti putem maila ira.pocijancis@porec.hr ili na 052-634-321. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i zamjenica načelnika iz redova talijanske nacionalne manjine, ujedno i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šenčić-Pilato, upriličili su prijem za novog župnika, velečasnog Blaža Bošnjakovića, koji preuzima pastoralnu skrb za župe Svetog Jeronima u Vižinadi i Svetog Vitala u Brigu. Novom župniku, tom je prigodom, upućena srdačna dobrodošlica u Vižinadu uz želje za uspješan početak službe, mnogo zdravlja, snage i zadovoljstva u radu, te da ga župljani i svi stanovnici općine prihvate s povjerenjem i otvorenošću. Načelnik Ferenac istaknuo je kako općina tradicionalno njeguje vrlo dobru i konstruktivnu suradnju sa župom, osobito u očuvanju, obnovi i zaštiti vrijedne sakralne baštine na području općine, kao i u organizaciji i podršci važnim vjerskim i društvenim događajima. Tijekom susreta posebno je istaknuta suradnja općine, župe i zajednice Talijana Vižinada na projektima očuvanja i obnove sakralne baštine, uključujući projekte koji se realiziraju uz financijsku potporu regije Veneto. Zamjenica načelnika Šenčić Pilato naglasila je važnost suradnje s zajednicom Talijana u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na očuvanje kulturne i sakralne baštine, a trenutačno je u tijeku obnova oltara Svetog križa u župnoj crkvi Svetog Jeronima u Vižinadi, koja se financira sredstvima regije Veneto, dok općina na aktualni natječaj regije Veneto planira prijaviti i projekt obnove zvonika župe crkve Svetog Jeronima. U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi, ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila i tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Svake druge subote u rujnu, a to bi bilo upravo danas, obilježava se Svjetski dan prve pomoći, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti brze i pravilne reakcije u kriznim situacijama. Inicijativu je pokrenula Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a diljem Hrvatske ga kroz edukacije i javne demonstracije provodi i Hrvatski Crveni križ. To će učiniti i Gradsko društvo Crvenog križa Poreč, a o svemu nam više govori ravnatelj Igor Ostojić.
11: Kao svake godine, druga subota u rujnu mjesecu obilježava se kao Svjetski dan prve pomoći. Postoji prva pomoć, naša prva djelatnost i javna ovlast. Obilježit ćemo je, medijski ćemo malo popratiti uopće šta je to prva pomoć uz par nekih primjera i, ajmo reći, kućnih savjeta kako si u nekoj situaciji pomoći. Aktivnosti do sada, tokom cijele godine, aktivnosti naših volontera u osnovnoj jedinici interventnog tima, imali smo 8 dežurastava na raznim manifestacijama. Jedna posljednja koja je bila, tu ste vjerojatno svi popratili, bio naš porečki delfin, gdje smo u 2 dana, pošto nam je bilo vrijeme jako naklonjeno, stvarno lijepo odradili posao. Imat ćemo u rujnu, sad krajem rujna mjeseca, isto tako još 2 aktivnosti. Jedna je susret mladih cijele Istarske županije kod nas na našem području u Kontiji, u zaštićenom području općine Vrsar u Šumici. A početkom listopada će biti jedna velika biciklička utrka Istra 300 i isti vikend ćemo imati u osnovnoj školi Finida Capicon konvenciju volonterstva, gdje ćemo imati mi svoj izlagački štand i naravno dežurstvo, pošto ove godine imaju viteški turnir u sklopu samog Capicona.
8: Što se tiče Crvenog križa, jedna od djelatnosti je i dobrovoljno darivanje krvi.
11: Tako je. Evo, do danas imali smo ukupno 11 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, gdje se ukupno odazvalo čak 819 darivatelja, a 42 su nam do sada prvo darivatelji u ovoj godini. I možemo odmah najaviti i sljedeću akciju, koja će nam biti već u petak 18. rujna od 9 do 13 sati, te od 14 do 17 sati.
8: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području. Ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.000 5.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelji Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Basane Ćuš i pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore Joakim Rakovac i Červar Porat kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještana sagledao potrebe i prioritete za pripremu gradskog proračuna za 2027. godinu. U mjesnom odboru Joakim Rakovac razgovaralo se o važnim projektima za zajednicu, uključujući proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koje je u tijeku, a poseban naglasak bio je na nastavku uređenja rive nakon što su uređene marina i dio rive od općinskog suda do izlačilišta, s naglaskom na uređenje izlačilišta i javnog WC-a. Bilo je govora i o uređenju igrališta u parku Matije Gubca, kao i o nastavku projektiranja trga Marafor i problematici Palače Bečić. Najavljena je i skorošnja obnova Kandlerove ulice u sklopu koje će se izvesti radovi na vodovodnoj mreži, a govorilo se i o mjerama za usporavanje prometa u naselju Bolnica i označavanja parkirališta. Najavljeno je i ulaganje u sportsku infrastrukturu kroz širenje nogometnog kampusa u Červar Portu. Nastavit će se uređenje i popločenje naselja od lani uređenog Pučkog trga prema rivi. Naglasak je stavljen i na očekivanja da će Županijska uprava za ceste nastaviti s obnovom prometnice koja povezuje Červar Porat i Stari Červar nakon što je lani već dovršen dio. Uz to planiraju se daljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu uključujući obnovu javne rasvjete, oborinske odvodnje, sadnju stabala, uređenje dječjeg igrališta kod polivalentnog igrališta te održavanje i uređenje parkirališta.
12: Vijesti iz sporta.
8: Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji, u vaterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone, klub se seli u bazen hotela Valamar Pizzal Resorta, gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u vaterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici vaterpolo kluba Poreč ili na mail vk-porec@outlook.com.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Na valovima.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Ovoga puta smo u 80-ima. Započinjemo s pjesmom What is Love izvođača Howarda Jonesa. Ovaj britanski glazbenik svoj prvi studijski album objavio je u ožujku 84. a s njega je skinuto 4 službena singla. Drugi službeni singl bila je pjesma What is Love, koja je u eter prvi put puštena 18. studenog 83. Rupert Hin je producent, a Howard Jones je napisao pjesmu uz pomoć Billa Bryanta. Ne dužimo više, poslušajmo What is Love, on je Howard Jones.

Nakon pjesme What is Love Howarda Jonesa, tu je Alison Moje. Započela je svoju glazbenu karijeru u sklopu grupe Yazoo. 84. objavila je svoj prvi studijski album pod naslovom Alf, a 87. u prodaju je pušten njezin drugi studijski album Rain Dancing. S tog albuma je 4 singla skinuto i pušteno u eter, a drugi službeni singl bila je pjesma Weak in the Presence of Beauty, koja je u originalu od benda Floyd Joy. Oni su svoju verziju objavili 86. A evo 87. Alison Moje je obradila pjesmu koja je postala veliki hit širom Europe, a i šire. Produkciju njene pjesme odradio je Jimmy Lovin, koji je u stvari producirao njezin cijeli drugi studijski album Rain Dancing. Poslušajmo Weak in the Presence of Beauty i Alison Moje.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam britanski pjevač Nick Kershaw i njegov singl White Boy. Drugi službeni singl od ukupno tri sa drugog studijskog albuma The Riddle, koji je u prodaju pušten 84. negdje pred kraj te godine. White Boy single u eter je pušten po prvi puta u ožujku 85. Peter Collins je producent, a autor pjesme Nick Kershaw. S pjesmom je Nick Kershaw dosegnuo broj 9 na britanskoj top listi singlova 85. Slušamo White Boy, on je Nick Kershaw.

Nakon pjesme White Boy od Nika Kershova, tu je grupa Eight Wonder, koju je predvodila pjevačica Patsy Kensett. Debut studijski album objavljen 88. zove se Fearless, a sa njega je skinuto čak 7 službenih singlova. Peti singl bila je pjesma Cross My Heart, koju je napisao Michael Jay, a producirao Pete Hammond. Pjesma je po prvi put u eter puštena pred ljeto 88. Bio je to drugi vrlo uspješan singl nakon prvoga I'm Not Scared. Slušamo Cross My Heart i grupu Eight Wonder.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam grupa Simple Minds. Svoj 7. studijski album Once Upon a Time objavili su negdje pred kraj 85. u produkciji Jima Lovina i Boba Clear Mountaina. 4 singla je skinuto sa ovog albuma, a mi ćemo čuti prvi, Alive and Kicking. Pjesma je po prvi puta u eter puštena krajem rujna 85. A zanimljivo je da postoji single verzija, radio verzija i album i video verzija. Pjesmu su napisali pjevač Jim Kerr, gitarista Charlie Burchill i Mick McNeil. Slušamo Alive and Kicking i grupu Simple Minds.

Nakon grupe Simple Minds, još jedna grupa sličnoga imena nije Simple Minds, nego Simply Red. Radi se o britanskoj grupi koju je predvodio Mick Hucknall. Pjesmu The Right Thing, dakle prvi od ukupno 5 službenih singlova s albuma Man and Woman, producirao je Alex Sutkin, inače producent poznat po radu sa Duran Duran. Pjesma The Right Thing prvi put je u eter puštena u veljači 87. A sa ovom pjesmom Simple Red su dosegnuli 11. mjesto na britanskoj top listi singlova. Slušamo The Right Thing i Simple Red.

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu je slavna grupa Spandau Ballet. Čućemo njihov single Through the Barricades sa istoimenog petog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u studenom 86. Tri singla je skinuto s albuma, drugi službeni singl je bila pjesma Through the Barricades koja je u eter puštena u listopadu 86. Gary Kemp, gitarista grupe, je napisao pjesmu, dok su produkciju odradili Gary Langan i članovi Spandau Balleta. Zanimljivo je da je pjesma snimljena u Njemačkoj. I uz Through the Barricades grupe Spandau Ballet zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Mijenja, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Sport.
0: Osijek je u 7. kolu domaćeg nogometnog prvenstva pobjedio Dinamo s 4-2 na Opus Areni. Time je prekinuo veliki niz modrih od 28 ligaških dvoboja bez poraza. Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale večeras igraju Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program. Slušate Top 20 Radio Centra.
8: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa stranim topom 20. Po redu bi to bio 1657. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošlotjedne top liste ispali su Ravin Lenae, Rehab i Becky Hill, koja je sa pjesmom What Do I Have To Do u top listi provela punih 8 tjedana. Krećemo sa ovotjednom top pjesicom, 20. mjesto, prošlotjedno 16. drži Noah Kahn. Pjesma se zove Orbiter, 3 tjedna u top listi Noah Kahn.

Bio je to Noah Kahan u pjesmi Orbiter na ovotjednom 20. mjestu. Na 19. paca prošlo tjednog 14. za kombinaciju Two Colors i Andreas Way, Heart to Heart naslov pjesme, a sedmi tjedan već u stranom topu 20.

Bili su to Two Colors i Andrea Sway u pjesmi Heart to Heart na ovotjednom 19. mjestu. A prošloga tjedna 19. mjesta, ovoga tjedna 18. drži Beck. Njegov novi single sa novog albuma zove se Disappearing Act. Dva tjedna s nama, Beck.

0: Bio je to Beck u pjesmi Disappearing Act na ovotjednom 18. mjestu. Na 17. se nalazi ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Alex Warren i pjesma nova nosi naslov Emerald Eyes. Dakle, prvi novi ulaz Alex Warren.
1: Number 17.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedno 17. mjesto, inače prvi novi ulaz, Alex Warren u pjesmi Emerald Eyes. Na 16. mjestu prošlo tjedno je 12. Tu je Teddy Swims i pjesma Break Up in Reverse, 8. tjedan već u top listi.
1: Top 20. Number 16.

0: bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na otjednom 16. mjestu. Na 15. je prošlo tjedno 11. Tu je Ariana Grande i pjesma koja se zove isto kao i novi album Petal. 6 tjedana s nama Ariana Grande.
1: Top 20.

0: Na valovima Radio Centra slušate Strani Top 20 1657. po redu. Čuli smo mjesto broj 15, bila je to Ariana Grande u pjesmi Petal. Na 14. mjestu veliki pad sa prošlog tjednog četvrtog za Meduzu i Kalida. Weekend je naslov pjesme, a 7 tjedana su već u top listi.
1: Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedan 14. mjesto, bili su to Meduza i Khalid u pjesmi Weekend. Na 13. mjestu nema promjene, tu je Ellie Goulding i pjesma s novog albuma zove se Four Seasons. Peti tjedan u top listi Ellie Goulding.
1: Top 20.
2: Number 13.

0: Čuli smo Ellie Goulding i pjesmu Four Seasons na Otinom 13. mjestu. Na 12. nam slijedi ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Topic i Carte Blanche. Lucky Ones je naslov pjesme.
1: Number 12.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedan i drugi novi ulaz na 12. mjestu Topic i Carte Blanche s pjesmom Lucky Ones. Na 11. mjestu se nalazi prošlo tjedno 15. Tu je Carly Rae Jepsen. Motivation je naslov pjesme, a tek je dva tjedna u top listi Carly Rae Jepsen.
1: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1657. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Noah Kahan, 19. Two Colors i Andreas Way, 18. Beck, 17. prvi novi ulaz Alex Warren i pjesma Emerald Eyes, 16. Teddy Swims, 15. Ariana Grande, 14. Meduza i Khalid, 13. Ellie Goulding, 12. drugi novi ulaz Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones, 11. mjesto Carly Rae Jepsen. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Olivia Rodrigo i ne znam već koji po redu singles novog albuma, zove se Serena Joy. Slijedi Olivia Rodrigo.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Serena Joy kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje sa top listom, slijedi 10. mjesto, prošlotjedno 8. Tu je Beyoncé i nova pjesma Morning Dew, Donk, 3 tjedna s nama Beyoncé.
1: Now I'm damn.

0: Bila je to Beyoncé i pjesma Morning Dew, Donk, na ovo tjednom 10. mjesto, a prošloga tjedna 10. ovoga tjedna 9. mjesto drži Nico Santos. Why Don't You Stay? 4. tjedan s nama, Nico Santos.
1: Number 9.

Bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay na ovom tjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu je prošlo tjedno 7. Tu je Morgan Wallen, pjesma Been By Now, 3 tjedna s nama Morgan Wallen. Number 8.

0: je to Morgan Wallen u pjesmi Been By Now na otjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu se nalazi prošli tjedan 9. Tu su Irci The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall, 4. tjedan s nama The Script.
1: Number 7.

Čuli smo Irce, The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall na ovotjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu nam slijedi ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu su Take That, suradnja sa Michael Patrick Kelly. Pjesma se zove Feel My Love. Don't

0: Teški su sati iza vatrogasaca na Braču. Cijelu noć traje borba s vatrom koja se zbog jakog vjetra vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je više od 200 ljudi, jedna je osoba medicinski zbrinuta, a vatrena stihija iza sebe je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
1: Središnji dio prema samom mjestu Mirna je obranjen i odbijen je prema zapadnom dijelu, dakle Milne, i požar se proširio prema ovim uvalama, dakle tu je bilo dakle veći broj i stranaca, stranih i hotela, i mogu reći da je tu došlo i do određene djelomične evakuacije, dakle kada je zbrinuto, mislim da za sada 230 osoba u sportskoj dvorani Supetar, u pastoralnom centru Postiri, dakle negdje oko 230 ljudi je zbrinuto, dakle i svi su dobro. Dakle, za sada nemamo informaciju da je došlo do nekih težih ozljeda, dakle bilo udisanja dima, i ima jedan dio objekata je i oštećen, dakle to ćemo malo bolje vidjeti sada kada se razdani. Dakle, neke sad nove otvorene vatre više nema i vatrogasci su dalje na terenu. Jako teška noć je bila, evo, nažalost, evo, i od mirne noći, mirne večeri, evo, izrodilo se ovo što se izrodilo.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Slučaj femicida u Slatini komentirao je resorni ministar Alen Ružić. Uvjeren je da nije bilo propusta socijalnih radnika.
4: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
0: Poručio je da je institucijama sada u fokusu zaštita prava šestero djece koja su ostala nakon teškog ubojstva žene, a potom i samoubojstva počinitelja. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
7: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelji Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme, te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite, s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Basane Ćuš i pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav Vinkerlić Petrović obišao je mjesne odbore Joakim Rakovac i Červar Porat kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještana sagledao potrebe i prioritete za pripremu gradskog proračuna za 2027. godinu. U mjesnom odboru Joakim Rakovac razgovaralo se o važnim projektima za zajednicu, uključujući proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koje je u tijeku, a poseban naglasak bio je na nastavku uređenja rive nakon što su uređene marina i dio rive od općinskog suda do izlačilišta, s naglaskom na uređenje izlačilišta i javnog WC-a. Bilo je govora i o uređenju igrališta u parku Matije Gubca, kao i o nastavku projektiranja trga Marafor i problematici palače Bečić. Najavljena je i skorašnja obnova Kandlerove ulice u sklopu koje će se izvesti radovi na vodovodnoj mreži, a govorilo se i o mjerama za usporavanje prometa u naselju Bolnica i označavanja parkirališta. Najavljeno je i ulaganje u sportsku infrastrukturu kroz širenje nogometnog kampusa u Červar Portu. Nastavit će se uređenje i popločenje naselja od lani uređenog Pučkog trga prema rivi. Naglasak je stavljen i na očekivanja da će Županijska uprava za ceste nastaviti s obnovom prometnice koja povezuje Červar Porat i Stari Červar nakon što je lani već dovršen dio. Uz to planiraju se daljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uključujući obnovu javne rasvjete, oborinske odvodnje, sadnju stabala, uređenje dječjeg igrališta kod polivalentnog igrališta, te održavanje i uređenje parkirališta.
6: Vijesti iz sporta.
7: Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji u vaterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone klub se seli u bazen hotela Valamar Pizal Resorta, gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u vaterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici vaterpolo kluba Poreč ili na mail vk-poric@outlook.com.
8: Vremenska prognoza.
7: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće slaba i umjerena bura. Popodne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 27 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is gay. A na petom mjestu nema promjene, tu su Martin Garrix i U2, Fireflies je naslov pjesme, peti na nas nama, Martin Garrix i U2.
3: Top 20.

0: Bili su to Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošetjedno je drugo, tu je Stella Lefty, pjesma Boston, 6 tjedana već s nama. Slijedi Stella Lefty.
1: Number 4.

Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra 1657. po redu. Na mjestu broj 4 čuli smo Stelu Lefty i pjesmu Boston. Na trećem mjestu prošao tjedno je prvo, tu su Ketsai i pjesma Animal. Peti tjedan već s nama Ketsai. Number 3.

Bile su to djevačka skupina Cat's Eye i pjesma Animal na Latinom trećem mjestu, a prošloga tjedna treće, ovoga tjedna drugo mjesto drže Madonna i Kylie Minogue. Love Sensation After Hours naslove pjesme 5 tjedana već u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stanoga Topa 20 Radio Centra 1657. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Noah Kahan, 19. Two Colors i Andrea Svej, 18. Beck, 17. prvi novi ulaz Alex Warren i pjesma Emerald Eyes, 16. Teddy Swims, 15. Ariana Grande, 14. Meduza i Khalid, 13. Ellie Goulding, 12. drugi novi ulaz Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones i 11. Carly Rae Jepsen. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy. Nakon toga 10. mjesto Beyoncé, 9. Nico Santos, 8. Morgan Wallen, 7. The Script, 6. prvi i jedini direktni ulaz Take That i Michael Patrick Kelly u pjesmi Feel My Love, 5. Martin Garrix i U2, 4. Stella Lefty, 3. Kecaj i 2. mjesto Madonna i Kylie Minogue. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, tu su Ale Farben i Mae Stephens. Pjesma se zove Same Old Sky.

0: Čuli smo Alef Arben i Maja Stephens u pjesmi Same Old Sky kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno šesto. Tu je James Blunt i novi single Tastes Like Summer s kojim najavljuje svoj novi studijski album. Tek je dva tjedna sa ovom pjesmom u top listi James Blunt. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra, 1657. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Number one.

strong.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a omiška obilaznica otvorena je samo za osobna vozila. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Vozače podsjećamo da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorišta, te na ostalim cestama u zonama radova, kao i na Krčkom mostu i otoku Krku u oba smjera. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Blic vijesti.
1: Istarskoj županiji su u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručena dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite za projekte kojima će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite diljem Istre. Ugovore je zamjenici župana Gordani Antić uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, a riječ je o projektu Nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge, te nova snaga primarne zdravstvene zaštite, ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i dostupnije zdravstvene usluge u ruralnom području, ukupne vrijednosti 2.222.665 eura, za koje je osigurano ukupno 2.023.751 euro bespovratnih sredstava. Ulaganjima su obuhvaćene zdravstvene lokacije i to u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, te Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije u Puli. Time će se dodatno povećati teritorijalna dostupnost zdravstvenih usluga, razvijati dijagnostički i terapijski kapaciteti domova zdravlja, te omogućiti ranije otkrivanje bolesti, pravovremeno liječenje i bolji kontinuitet skrbi za pacijente. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.965.069 eura, od čega 1.770.138 eura je bespovratnih sredstava, a nositelji Istarska županija. Partneri su Istarski domovi zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije i regionalni koordinator Istarske županije za europski program i fondove. Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci. Što se tiče drugog projekta, on je posebno značajan za stanovnike općine Lupoglavi i ostalih naselja, osobito za starije osobe i kronične bolesnike kojima je pristup zdravstvenim uslugama u većim urbanim središtima otežan. Realizacijom ova projekta Istarska županija nastavlja s modernizacijom zdravstvene infrastrukture i opreme, te jačanjem primarne i izvanbolničke zdravstvene zaštite, s ciljem da građanima diljem Istre kvalitetne zdravstvene usluge budu dostupnije i bliže mjestu stanovanja. Gradonačelnik Poreča Peršurić zajedno sa zamjenicom Basane Ćuš i pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav Vinkrlić Petrović obišao je mjesne odbore Joakim Rakovac i Červar Porat kako bi s predstavnicima mjesnih odbora i mještana sagledao potrebe i prioritete za pripremu gradskog proračuna za 2027. godinu. U mjesnom odboru Joakim Rakovac razgovaralo se o važnim projektima za zajednicu, uključujući proširenja doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koje je u tijeku, a poseban naglasak bio je na nastavku uređenja rive, nakon što su uređene marina i dio rive od općinskog suda do izlačilišta, s naglaskom na uređenje izlačilišta i javnog WC-a. Bilo je govora i o uređenju igrališta u parku Matije Gubca, kao i o nastavku projektiranja trga Marafor i problematici palače Bečić. Najavljena je i skorašnja obnova Kandlerove ulice u sklopu koje će se izvesti radovi na vodovodnoj mreži, a govorilo se i o mjerama za usporavanje prometa u naselju Bolnica i označavanja parkirališta. Najavljeno je i ulaganje u sportsku infrastrukturu kroz širenje nogometnog kampusa u Červar Portu. Nastavit će se uređenje i popločenje naselja od lani uređenog Pučkog trga prema rivi. Naglasak je stavljen i na očekivanja da će Županijska uprava za ceste nastaviti s obnovom prometnice koja povezuje Červar Porat i Stari Červar nakon što je lani već dovršen dio. Uz to planiraju se daljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uključujući obnovu javne rasvjete, oborinske odvodnje, sadnju stabala, uređenje dječjeg igrališta kod polivalentnog igrališta, te održavanje i uređenje parkirališta.
0: Vijesti iz sporta.
1: Otvoreni su upisi za djecu od 7 do 11 godina, a primaju se i stariji u Waterpolo klub Poreč. Inače, s početkom nove sezone klub se seli u bazen hotela Valamar Pizal Resorta, gdje se nastavlja učiti, trenirati i razvijati nove vještine, zajedno graditi ekipu. Pa ako vaše dijete voli vodu, kretanje, igru i druženje, može se upisati u Waterpolo klub Poreč. Više informacija na Facebook stranici Waterpolo kluba Poreč ili na mail vk-poric@outlook.com.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće slaba i umjerena bura. Popodne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 27 stupnjeva.

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. 1, 2, 3.

0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
1: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnom moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
2: Vijesti.
0: Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U žardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Feniks Marina Vidović.
4: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka. Na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimer i sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća ili ograničenja. Zastoji su tek povremeno u zonama radova. U prometu je velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Ljetna zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na snazi će biti još danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Kad presuši ta rijeka, što tetko zna kome nosi, znaj da čovjek tvoj te čeka, cijelom svijetu on prkosi. Težak križ na duši nosi, svega imam, ipak prosim, jer si divlje more ti, žena bez mi.

čovjek tvoj te čeka, cijelom svijetu on prkosi, težak križ na duši nosi, svega imam.

10 je sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče ostatka Hrvatske, u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila samo na Omiškoj obilaznici. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, a zastoji su povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno, u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, za danas nema najavljenih radova. Međutim, sutra u ponedjeljak 14. rujna najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, Tripari, Majkusi, Sveti Ivan i Fapci od 8.30 do 10.30. 15. rujna u utorak bez električne energije bit će Štancija Kapetanova i Štancija Crljenka od 8 do 13 sati. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 23 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 51%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku države može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzija.

0: marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Roditelji
2: i vozači,
1: nama sigurnost puno znači.
2: Škola je počela.
1: Pazite na znakove
2: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
1: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
2: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

evo kratkoga sadržaja današnje emisije. Naš biskup Ivan Štironja. U braku muž i žena mogu vrlo lako početi računati tko je više učinio, ali ljubav ne vodi knjigovodstvo. Djeca uče praštati od roditelja. Nadbiskup Milos Grablić u Udbini. Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postane izvorom novoga zla. Kristova prolivena krv i nas poziva na put pomirenja i oproštenja. Praštanje temelj zdravlja. Suvremena znanost o praštanju i zdravlju. U Evanđelju koliko puta oprostiti, što znači 70 puta 7? A pri kraju naš župnik, velečasni Darko Zdravković, govori o tome kako prestati s mržnjom i sjetiti se svoje smrti i prolaznosti. I da je zapovjed ljubavi zapovjed praštanja.

biskup Ivan Štirlja krstio prošle nedelje 6. dijete obitelji Beriša. U Poličkoj katedrali naš je biskup prošle nedelje krstio dječaka 6. dijete obitelji Beriša i 2. dijete obitelji Matijević Zagolin. Prema mrežnoj stranici Poličke i Poljske biskupije. U braku muž i žena mogu vrlo lako početi računati tko je više učinio, tko je više umoran, tko je više doprinio, tko je zadnji put popustio, tko je prvi oprostio, ali ljubav ne vodi knjigovodstvo, rekao je naš biskup. Obitelj nije mjesto u kojem se ljudi nikada ne svađaju, nego prostor u kojem učimo kako se nakon svađe ponovno pomiriti. Naš je biskup Ivan Štirlja još rekao, ako dijete vidi da se otac i majka vole, ne samo onda kada je lako, nego i onda kada je teško, dijete će naučiti što znači prava ljubav.

0: pravi. Jučer je u Udbini, u svetištu crkve hrvatskih mučenika, obilježen dan hrvatskih mučenika. Mi smo slavili, predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrabić. Božja ljubav ne dopušta da pretrpljeno zlo odredi naš odgovor i postane izvorom novoga zla, naglasio je u homiliji nadbiskup Zgrabić. Kristova prolivena krv nas poziva na pomirenje i oproštenje. Božje pitanje gdje ti je brat najprije nas vraća ljudima koji su nam najbliži. Gdje je muž ili žena od koje okrećemo glavu? Gdje su brat ili sestra s kojima smo prekinuli komunikaciju? Gdje je susjed s kojima se godinama sporimo? Gdje su osobe koje ogovaramo i klevećemo? Gdje je siromašan, bolestan, ponižen i napušten čovjek? Ne možemo častiti mučenike i žrtve kojima je nasilno oduzet život, govorio je dalje nadbiskup Zgrabić, a ostati ravnodušni prema ugrožavanju ljudskog života danas, prema pobačaju, eutanaziji, obiteljskom ili bilo kojem drugom nasilju, prema zanemarivanju starijih i bolesnih, patnji siromašnih, prognanih i napuštenih. Svaki ljudski život, od začeća do prirodne smrti, nosi neotuđivo dostojanstvo, jer je čovjek stvoren na sliku Božju. Božje pitanje, gdje je brat tvoj, nas ne može ostaviti ravnodušnim ni pred duhovnim siromaštvom naše europske civilizacije, gubitkom smisla, odricanjem i gaženjem kršćanskih korijena iz kojih je izrastao velik dio naše kulture i bogate baštine. Gdje ti je brat tvoj, pita nas Bog, i onda kada korupcija i gospodarski kriminal zajedničko dobro pretvaraju u privatnu korist, kada se radniku uskraćuje pravedna plaća, kada poštenje ustupa mjesto vezama, pogodovanju i mitu. Božje pitanje gdje ti je brat tvoj obuhvaća i pitanje kakav ćemo životni prostor ostaviti svojoj djeci i budućim naraštajima. Briga za čovjeka ne može se odvojiti od brige za zemlju na kojoj živimo, od vode koju pijemo, od zraka koji udišemo i prirode od koje primamo hranu i sredstvo za život. Kad su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastalu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu i bližnjemu, naglasio je nadbiskup Zgrabić jučer u Udbini. A sada završni dio homilije.
1: Krist Gospodin, raspet i uskrsli, iz čijeg su probodenog Boga potekla krv i voda, neka svojom krvlju, koja snažnije govori od Abelove, pročisti naše pamćenje, ozdravi naše rane i oslobi nas mržnje i osvete. Neka nas učini čuvarima svoje broće i sestara, graditeljima mira, nositeljima istina i evanđelja, svjedocima nade koje ne razačarava i nositeljima ljubavi koje donosi obilat rod. Amen.

0: Još nekoliko riječi iz života crkve o liturgijskom kalendaru i nekoliko obavijesti. U Krasici 11. rujna proslavljena 80. obljetnica mučeničke smrti blaženog Francesca Bonifacija. Tom je prigodom naš biskup Ivan Štironje u propovjedi posebno naglasio evanđeoske riječi u kojima se ocrtava život i smrt svakoga mučenika. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Više na stranici Porečke i Pulske biskupije. Kratak pogled na liturgijski kalendar. Jučer smo slavili ime Marino, a on je povezan s pobjedom kršćanske vojske pod vodstvom poljskog kralja Jana III. Sobieskog nad Osmanlijama kod Beča 12. rujna 1683. godine. A izvojevana je uz pouzdanje i sveto ime Marino. U spomen na to je papa Inocent XI. Ustanovio blagdan presvetog imena Marina za cijelu crkvu. Danas je 24. nedjelja kroz godinu, a spominjemo se i svetog Ivana Zlatoustog. Pogledajte više o njemu na internetu. Sutra je uzvišenje svetoga križa, a uzvišenje svetoga križa povezano je sa carem Heraklijem i Hrvatima, a temelji se na povijesno-tradicionalnom kontekstu kojemu se isprepliču obrana kršćanstva, povratne svete relikvije i dolazak Hrvata na prostore današnje domovine. U utorak blažna djevica Marija Žalosna Dolores. U srijedu Kornelije Ciprijan. U četvrtak rane svetoga Franje. U petak Josip Kupertinski. U subotu sveti Januarije. Možete svakako potražiti na internetu Euharistijsko čudo, Euharistijska čuda o svetom Januariju na YouTube-u i drugdje. Sljedeće nedelje je 25. nedelja kroz godinu. Andrija Kim. Još nekoliko kratkih obavijesti. Misa danas u Črvaru nije više u 11 nego u 12 sati, a u Bazilici kao obično u 11 i 19 počela je takozvana dječja misa u 10.15 u crkvi Gospod Anđela. Za druge obavijesti pogledajte mrežnu stranicu župe Poreč i druge mrežne stranice svojih župa ili Facebook objave. A za više obavijesti i više događaja iz cijele biskupije, stranicu Porečko-Pulske biskupije, Porečko-Pulska biskupija HR.
1: Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals. Donacije Marijini obrazi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije. Posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

ukazavši se apostolima, uskrsli gospodin Isus reče. Evanđelje po Luki, 24. poglavlje, od 46. do 48. retka. Ovako je pisano: Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci.

Opraštanje temelj je sveopćeg zdravlja. Oče našo molimo, otpusti nam duge naše, kao što je mi otpuštamo dužnicima našim. Kada otpraštamo, zaista nije to znak slabosti, nego znak svjesne odluke kojom štitimo svoj um i tijelo. Kad odbijamo oprostiti, ostajemo zarobljeni u stanju kroničnog stresa, što dugoročno narušava naš imunološki, kardiovaskularni i živčani sustav. Opraštanje je stoga primarno čin bezuvjetne ljubavi prema samome sebi. Znanstvena istraživanja u području psihologije i medicine jasno pokazuju kako opraštanje izravno utječe na tri ključne razine našega bića. Na fizičku razinu, psihičku razinu i na duhovnu razinu. Sve to možete u detalje i detaljnije pronaći na internetu uz pretraživanje uz pomoć u i načina. Tjelesno zdravlje, fizička razina, smanjenje krvnog tlaka i zaštita srca, jačanje imuniteta, bolji san i manje boli, mentalno i emocionalno zdravlje, psihička razina, smanjenje anksioznosti, tjeskobe i depresije, prekid emocionalne ovisnosti o povreditelju, a na duhovnoj razini duhovno zdravlje, pronalazak smisla i slobode. Opraštanje transformira, pretvara patnju u životnu mudrost i zrelost. Ono nam omogućuje da živimo u sadašnjem trenutku, umjesto da budemo zarobljeni u prošlosti. Gospodine, smiluj se, otpusti nam duge naše, kao što i mi otpuštamo dužnicima našim.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: Evanđelje po Mateju, 18. poglavlje, od 21. do 35. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovidi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad te isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Riječ gospodnja.

Biti ili ne biti. Oprostiti ili ne oprostiti. Je li moguće oprostiti? Isus kaže da treba uvijek praštati, jer ako ne oprostimo, ako ne praštamo, ni Bog nam neće oprostiti, ne može oprostiti. Kako se osloboditi mržnje, osvete, doći do slobode i unutarnjega mira i zajedništva s bližnjima? O poruci da... Kako se osloboditi mržnje, osvete, doći do slobode i unutarnjega mira i zajedništva s bližnjima? O poruci današnje riječi Božje,

prostiti. Je li to dovoljno? Pita Petar. A Isus, i riječ je o simboličnoj brojki, ne o 490 fizički, 70 puta 7. Pa ako se, kaže Isus na jednom drugom mjestu, 7 puta u jednom danu, u jednom jedinom danu, ogriješi o tebe, pa dođe k tebi i moli iskreno oproštenje, oprosti mu. Kad opraštam, ja najprije sebi darujem mir. Najprije sebe darujem, tek onda drugoga. Ma daruj si taj mir. Otpusti. Otpusti za svoje dobro. I događa se, čuli smo u prispodobi, čovjekom je oprošteno, i to silno oprošteno, Isus namjerno barata neizmjerno velikim brojkama, 10.000 talenata. Talenat je i mjerna jedinica za težinu, bila i novčarska jedinica. I sjetimo se u prispodobama o talentima, a dobili su neizmjerno mnogo, 1.5, 1.2, 1.1. To je jako puno. 5 talenata jako puno. 10.000 talenata. Neki su preračunali otprilike da je 1 talenat 35 kg zlata. 1 talenat 35 kg zlata. A 10.000 je bio dužan. I gospodar odluči, prodajte njega u roblje, prodajte mu ženu, prodajte mu djecu, sve njegovo, pa namirite koliko bude, barem nešto. A on pada na koljena i kaže, strpljenja imaj sa mnom. I pazite ovo, i sve ću ti vratiti. A jedan talenat otprilike je bila godišnja plaća, dakle 10.000 godina je trebalo raditi za vratiti taj dug. Koji život? Kratak je. Ali on moli strpljenje i sve ću ti vratiti. Nerealno, ali moli. I kaže Isus, gospodar se smilova, otpusti ga i dug mu oprosti. Ne dio, ne kamate, sve. Sve, svih 10.000 talenata. I ne nakon dan, 2, 3, 5, godinu ili 10, nego kad izlazi od gospodara, susreće jednog svog druga koji mu dugovaše 100 denara. Ono su talenti, ovo denari. Denari je otprilike jedna dnevnica. Nije da je ništa, ali moguće je vratiti. I stane ga daviti. Vrati što si dužan. I baci ga u tamnicu. Iako ga moli, strpljenja imaj sa mnom. I vratit ću ti, ne kaže sve. Zna da će teško vratiti i to malo. Imaj strpljenja, ali on ne. I kad gospodar dozna sve to, zove natrag. I rasrdi se. Pazite, taj gospodar je Bog. Rasrdi se. Na mene i na tebe. Jer je nama puno oprošteno, a mi ne praštamo. Otkrivamo da onaj kome je mnogo oprošteno, ne znači da automatski će i praštati. Ni puno, ni malo. Sav teret prijašnjeg duga vraća se na njega. I kaže Isus, tako će Bog, Otac nebeski, učiniti sa svakim od vas, sa svakim od nas. Ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Oprostiti valja i bez da me netko moli oproštenje, i bez da se kaje. Pa i kad kaže, briga mene za tvoje oproštenje. Nemoj se tada gristi i žaliti što sam išao praštati. Oproštenje je, ponavljam, najprije dar meni samom. I Sirah predivno kaže, mržnju i sržbu, grešan čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se gospodin osvećuje. I pazi dobro na njegove grijehe. Oprosti nepravdu svome bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek gaji mržnju na drugoga, kako može od gospodina tražiti ozdravljenje? Kako? Mi molimo ozdravljenje, a ne damo tumor van iz sebe. Želimo ozdraviti, ali ne damo vaditi tumor. Zločudni. Svi tumori ovoga svijeta zajedno nisu toliko pogubni koliko nepraštanje. Kad čovjek sa sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti za svoje grijehe? On koji je sam od mesa, goji u sebi osvetoljubivost, pa ko da mu oprosti grijeh? I završava, misli na konac svoga života, misli na kraj svoga života i prestani s mržnjom.
Sjeti se raspadanja, propadanja,

Blagoslovljeni, blagoslovljeni oni koji praštaju, koji su milosrdni. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, Radio Centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koji ste čuli i slušate ovoj emisiji. A naravno zahvalimo se i vama, dragi slušatelji i slušateljice, na pozornosti i povjerenju. Emisije u rediju, prilogu snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Antun Toni Brajković. A da biste već čuli, moramo zahvaliti našem tonskom realizatoru Fedoru.

te iz mržnje u praštanje, iz mržnje u ljubav i da prijeđete u novi život i mir s vama i nama. I s porukom mira i ljubavi rastajemo se do sljedeće nedelje, ako Bog da, na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreć motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha.
4: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
5: Svi bi u školu kad je Valfresco ručak na stolu.
6: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Valfresco web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
7: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači. A dica moja, tu su i kolači.
6: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Od ponedjeljka 7. rujna Poreč je dobio novu liniju javnog gradskog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezuje autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, a građanima s prebivalištem na području Poreča javni prijevoz je besplatan. Nova linija dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza na području grada te omogućiti jednostavnije i dostupnije svakodnevno putovanje građanima koji žive u prigradskim naseljima, a posebno će koristiti učenicima, mladima, umirovljenicima i svima koji svakodnevno putuju prema Poreču. Linija će prometovati na relaciji autobusni kolodvor Poreč, Veleniki, Varvari, Musalež, Štancija Diklić, Kadumi, Radoši, Filipini, Bujići, Žbandaj, Ladrovići, Bonaci, Baderna, Bonaci 2, pa onda natrag preko Ladrovića, Žbandaja, Filipina, Bujići, Radoši, Musaleža, Štancije Diklić, Veleniki, Varvari do autobusnog kolodvora Poreč. Na predstavljanju nove linije javnog prijevoza Poreč Baderna Poreč sudjelovali su predstavnici grada Poreča i ostali sudionici uključeni u realizaciju projekta. Evo što je tim povodom rekao gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
2: Da, još jedna linija kako smo obećali, dakle treća linija nakon dvije linije prije, pa sad je prošlo već 5 godina, dakle gdje smo pokrili sa javnim gradskim prijevozom sjeverni dio Poreča, ovog puta pokrivamo istočni dio, dakle Poreč, Vrvari, Žbandaj, Badera, naravno i gotovo sva sela na tom putu. Dakle, kao što smo obećali, evo danas nakon dugog puta kreće svojim radom i novi autobusić. Puno puta smo spomenuli da javni gradski prijevoz u malim gradovima kao što je to grad Poreč jednostavno nije isplativ, jednostavno nema nikakvu računicu, ali to nas nije obeshrabrilo. Javili smo se na EU fondove, dobili najprije prvi autobusić prije 5 godina, sada ovaj drugi gdje smo dobili gotovo u 100% iznosu. Nakon toga raspisali koncesiju, javila se firma Arriva i kako kažem od danas počinje sa svojim radom, sa svojim voznim redom. Ono što je bitno za napomenuti je da od ove godine, to jest od danas, i ova treća linija, ali i druga i prva je besplatna za sve naše Porečanke i Porečane. Dakle, to što je besplatno, dakle ta besplatna mjesečna karta osigurana je u gradskom proračunu, tako da na taj način želimo nekako potaknuti sve naše građane da što više koriste javni gradski prijevoz, a u konačnici vjerujem da je to i povećanje kvalitete života za sve naše građane. Svih ovih godina vidjeli smo da veliki broj građana koristi naš gradski autobus, vjerujem da će sad i ovu treću liniju, a na nama je sad da potaknemo sami sebe na neki način da koristimo što više gradski prijevoz kako bi evo mogli nastaviti sa cijelim programom javnog gradskog prijevoza. Evo, već sada radimo i na onom južnom dijelu, dakle za pokriti i Fuškulin i Dračevac. Kandidirali smo isto tako i treći autobusić. Ja vjerujem da kroz neko vrijeme, možda i drugu godinu da ćemo krenuti i sa ovom četvrtom linijom i na taj način pokriti cijeli naš grad. Evo, vozni red kako na liniji 1, 2 i 3 bit će oglašeno u svim našim medijima. Ono možda za napomenuti je isto tako da prvih mjesec dana, s obzirom da evo počinje i školska godina i tvrtka Arriva je zaista ima jako puno posla kod izdavanja mjesečnih karata uopće za učenike i studente, pa evo prvi mjesec i općenito će biti besplatno, ali prvi mjesec će biti besplatno bez pokazne karte, jer jednostavno u tom kratkom momentu, u ta prva 2-3 dana jednostavno ne mogu se oštampati toliko voznih karata. I naravno, tvrtka Arriva ima isto tako u ugovoru obvezu da u slučaju da je autobus u nemogućnosti prometovanja toga dana, mora biti zamjenski autobus koji će obavezno morat prometovat na svim tim linijama. Sami vozni red, kao što sam rekao, bit će na svim stajalištima, bit će na svim našim stranicama, a bit će i po svim medijima, tako da još jednom pozivam sve nas da što više koristimo javni gradski prijevoz iz jednog razloga da što manje opterećujemo središte grada s automobilima, a drugi razlog je definitivno da se taj program kojeg smo započeli prije 5 godina da se isplati što više kako bi ga što lakše mogli implementirati za dalje i proširiti, kako sam rekao, i na četvrtu liniju prema južnom dijelu, a to je Mugeba, Fuškulin, Dračevac, Radmani i opet natrag.
1: U poduzetničkom centru Coworking Pula održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke manifestacije te turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima u 2026. Ugovore je s korisnicima potpora potpisao župan Miletić, a kroz dva programa Istarska županija ove godine dodijelila je ukupno 181.379 eura. Za program poticanja turističkih manifestacija dodijeljeno je 64.000 eura kroz 14 ugovora, dok je za turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima osigurano 117.379 eura kroz 14 ugovora. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama ostaje otvoren do 15.9., a na raspolaganju je još 26.700 eura. Župan je istaknuo kako je turizam od velike važnosti za istarsko gospodarstvo, ali i kako je cilj kroz ovakve programe dodatno razvijati autentičnu turističku ponudu, osobito u unutrašnjosti Istre. Župan je posebno istaknuo potencijal istarske unutrašnjosti, koja prema podacima sustava e-vizitor godišnje ostvaruje oko 3 milijuna noćenja ili gotovo ekvivalent broju noćenja koje je ostvario grad Zagreb, odnosno približno 10% ukupnog broja noćenja u Istri. Upravo zato jedan od ciljeva programa je dodatno razvijati sadržaje izvan obalnih turističkih središta i valorizirati posebnosti i autentične priče manjih istarskih sredina. U okviru programa poticanja turističkih manifestacija potpore su dodijeljene kroz dvije mjere. Mjera A poticanje turističkih top manifestacija i mjera B poticanje manifestacija na turistički manje razvijenim područjima. Pa su podržane manifestacije poput srednjevjekovnog festivala u Svetvinčentu, Trke na prstenac u Barbanu, Živih jaslica u Svetom Lovreću, Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, Dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, Festivala šuma i šumskih plodova u Lanišću, Šćorice u Pičnu, Subotine po starinski u Buzetu, Adventa u srcu Istre u Pazinu, Gramperijade u Kaštelir Labincima i drugi. Dok drugi program koji se odnosi na turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima kroz mjeru A razvoj selektivnih oblika turizma i pripadajuće turističke infrastrukture te mjeru B razvoj pristupačnosti turizma podržani su projekti usmjereni na razvoj outdoor i tematskih sadržaja, valorizaciju kulture i prirodne baštine, razvoj enogastronomske ponude, uređenje turističke infrastrukture, zelene prakse itd. Među njima su uređenje odmorišta Parencana u Vižinadi, razvoj zelenih i digitalnih praksi u Kanfanaru, poučno-pješačka staza Put vode u Svetom Lovreću, Klikni žminj, crveni muškat ruža, doživljaj Višnjana i tako dalje. Istarska županija ovim programima nastavlja podržavati razvoj turizma koji se ne temelji samo na suncu i moru, već i na kulturi, baštini, gastronomiji, sportu, outdoor ponudi i autentičnim pričama istarskih mjesta. Cilj je stvarati nove sadržaje, produžiti turističku sezonu, ravnomjernije rasporediti turistički promet te istovremeno osigurati kvalitetniju ponudu i za lokalno stanovništvo i za goste koji posjećuju Istru. U Porečke osnovne škole krenulo je ove godine čak 146 prvašića, a školske klupe dočekale su prvašiće u osnovnoj školi Poreč i područnoj školi Žbandaj, osnovnoj školi Finida i područnoj Nova Vas, te u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin. Dobrodošli su učenicima i roditeljima, zaželjeli su ravnatelj osnovne škole Poreč Ivan Kardum, ravnateljica osnovne škole Finida Anita Sjerković-Radin, ravnateljica talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virna Ovčarić, te gradonačelnik Loris Pešurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica. Prvašići su podijeljeni u ukupno 9 prvih razreda, a vodit će ih učiteljice Nataša Bajer u Novoj Vasi, Antea Sabati u Žbandaju, Miranda Benusi u talijanskoj osnovnoj školi, Đana Maretić, Renata Maltar i Natalija Tuškan u osnovnoj školi Finida, Denis Mikatović, Lorena Beaković te Snježana Štifanić u osnovnoj školi Poreć. Uzbuđenim prvašićima prigodni program priredili su učenici starijih generacija, nakon čega je izvršena prozivka, zajedničko slikanje te odlazak s učiteljicama u razred. Prvi dan škole označava početak jednog prekrasnog razdoblja u životu u kojem će učiti i rasti djeca i roditelji, a škole će na tom putu biti podrška poštujući potrebe svakog djeteta i njihovu jedinstvenost. Poruka je to koja se isticala. Svi su govornici, djeci, obiteljima i djelatnicima zaželjeli puno sreće, strpljenja i zabave. Dodajmo i kako je ove godine u porečkim osnovnim školama gotovo 1300 učenika, a formirano je 20 skupina produženog boravka od 1. do 4. razreda koje sufinancira grad Poreč Parenco. Još oko 120 učenika s područja grada Poreča Parenco pohađa osnovne škole u susjednim općinama Višnjan, Tar Vabriga i Sveti Lovreć radi blizine prebivališta i lakšeg prijevoza. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća općine Kaštelir Labinci usvojene su odluke o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu te o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine za koje je predviđeno povećanje iznosa, pa tako će srednjoškolci i studenti u ovoj školskoj godini kroz ukupno 10 mjeseci dobivati 60 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 50. Srednjoškolci i studenti s prebivalištem na području općine Kaštelir Labinci ostvaruju pravo na troškove prijevoza do mjesta školovanja i troškove smještaja izvan mjesta prebivališta tijekom razdoblja školovanja, a uvjeti koje učenici i studenti moraju ispuniti da ostvare pravo na sufinanciranje su, među ostalim, već spomenuto prebivalište na području općine, da su redovito upisali školsku godinu, odnosno godinu studija, te da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja iste namjene po drugoj osnovi, propisanoj posebnim propisima. Sva potrebna dokumentacija predaje se u jedinstveni upravni odjel općine Kaštelir Labinci, a učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete dobivat će 60 eura mjesečno. Što se tiče osmoškolaca, učenici koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje ostvarit će pravo na jednokratni iznos od 50 eura ako su u dobi od 1. do 4. razreda, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti iznos od 70 eura. Općina Kaštelir Labinci ovim mjerama želi učenicima, studentima i njihovim obiteljima pomoći da lakše podnesu troškove obrazovne godine, koje su u današnje vrijeme veliki izdatak za svako kućanstvo. Poreč se i ove godine pridružuje obilježavanju Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Tijekom cijelog rujna, simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora u zlatnoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je na popularnom porečkom srcu na Peškeri koje će zasjati u zlatnom svjetlu i tako tijekom rujna podsjećati na važnost podrške i nade. Ideja za ponovno obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Radost, koje su i ove godine željele angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. Nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija prošle godine, grad Poreč Parenco i ove se godine sa zadovoljstvom uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Obilježavanje Zlatnog rujna kulminirat će 25.9. kada će u Poreču u parku Olge Ban biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Cilj cijele inicijative je jednostavan ali važan, a a to je da se sa zlatnim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, poduzeću Usluga Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanja zlatnog rujna. Fiziocentar Deković svečano je obilježio 25 godina rada, ali i otvorenje novog centra u poslovnoj zgradi Valor u Bujićima 54 u Poreču. Inače, Fiziocentar Deković već je četvrt stoljeća dio porečke zajednice. Otvorenjem ovog suvremeno uređenog prostora, centar je ušao u sljedeću fazu razvoja i nastavlja ulagati u kvalitetne uvjete fizioterapije i rehabilitacije dostupne građanima Poreča i Poreštine, a i šire. O ovoj važnoj obljetnici, ali isto tako i onome što nudi novootvoreni centar, rekao nam je Damir Deković.
3: Nakon 25 godina selimo se u naš vlastiti prostor. Dizajnirali smo ga po našim potrebama, po našem dizajnu, po našem guštu bi rekli. Jako nam se sviđa, jako smo ponosni na što smo uspjeli. Za pacijente ugodniji prostor, za nas ugodniji prostor. Terapijske mogućnosti su velike i tek ih razvijamo. Već godinama se bavimo kralježnicom i to je neka naša specijalnost. Većim i manjim našim neoperativnim oblicima liječenja kralježnice. Tu su naravno i sportske ozljede i ozljede drugih mekih tkiva, ligamenata, mišića, tako da mogućnosti liječenja su velike, od specijalnih tehnika, tekar terapije, radiofrekvencije, magnetske indukcije i klasične fizikalne terapije, terapeutskih vježbi, limfne drenaže i da ne nabrajam, imamo još drugi niz terapijskih mogućnosti i metoda. Svaki pacijent je individualno procijenjen i terapija je personalizirana, individualizirana, tako da je i uspjeh bolji, lakše se prati. Moja dodatna specijalnost je mišićno-skeletni ultrazvuk, odnosno procjena stanja mišićno-skeletnim ultrazvukom, tako da u real time možemo vidjeti stanje tkiva, kako je mišić, kako izgleda, koliko je upaljeno tkivo i puno bolje pratimo sam terapijski proces. Danas, evo, nakon više od 25 godina selimo se u taj prostor i jako smo ponosni. Imamo ekipu od nas 7 fizioterapeuta. Samo sam napomenuo, sam već toliko godina na tržištu, bi rekli, na sceni. Klijenti koji su došli u prostor oduševljeni su, jer želimo da osim kvalitetne terapije bude i ugodan i lijepi ambijent, da bude jedna premium usluga, bi rekli, onako zapakirana, standardizirana, kvalitetna i evo, radujem se dolasku novih pacijenata, novih klijenata i povratak naših starih koji nas prate već preko 25 godina.
1: Otvorenju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča koji je istaknuo važnost ovakvih ulaganja za grad i lokalnu zajednicu. Novim centrom Poreč dobiva suvremeno opremljen prostor za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju s kvalitetnim uvjetima za rad stručnjaka i pružanje usluga građanima, ali i dodatno podiže razinu zdravstvenih i rehabilitacijskih sadržaja dostupnih na području Poreštine. Inače, koncept i dizajn interijera potpisuje studio Perspektiva, dok je unutarnje građevinske radove izveo Eurokamen u suradnju niza lokalnih izvođača, obrtnika i partnera. Otvorenjem centra u Bujićima, Fiziocentar Deković svoju 25. obljetnicu obilježava konkretnim iskorakom u daljem razvoju, kvalitetnije opremljenim prostorom te boljim uvjetima za pacijente i stručni tim. Općina Kaštelir Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina, te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i Ministarstva obrazovanja, koje je i dalo suglasnost. Prvi razred, koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić, te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč i veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa. Dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja srednje škole i umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživjela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze. Pred brojnim gostima i uzvanicima u Poreču je svečano otvoren međunarodni turnir Tunistra, na kojem su predstavljeni međunarodni natjecateljski timovi Offshore World Challenge Poreč 2026. Loše vrijeme odgodilo je prvi ribolovni dan koji je bio predviđen za danas, za četvrtak, no on se prebacuje na petak, a više o natjecanju i o Tunistri doznali smo od potpredsjednika sportsko-ribolovnog kluba Big Game Fortuna, Aljoše Selovina.
4: Imamo prijavljeno preko 40 ekipa u natjecanju, sa raznih lokacija dolaze, imamo dakle ekipe iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz Austrije. Imamo čak jednu ekipu koja je došla iz daleke Namibije, tim Namibija. Ova manifestacija koju imamo priliku ovdje u ovom prekrasnom Poreču vidjeti, kao što ste i sami rekli, tu na Lišu Street Food Festival, koji je popraćen sa ulovima koje mi dnevno na Porečkoj rivi prikazujemo nakon lovnog dana. Dakle, za ovu manifestaciju ministarstvo je dalo kvotu od 3000 kg, 3 tone. Dakle, imat ćemo mogućnost na Porečkoj rivi u naredna 4 dana vidjeti ribe koje ćemo vagati i naknadno dati na degustaciju. Tako da, eto, pravila ko pravila unutar našeg big game-a su striktna, moramo ih se pridržavati. Imamo određena pravila koja su vezana za dužinu ribe, dakle na težinu ribe, tako da se svi primjerci koji su manji od 115 cm i manji od 40 kg puštaju na slobodu. Vrednuju se bodovima prema kategorijama, dok oni primjerci koji su veći od 40 kg mogu biti prihvaćeni, uzeti na brod, s tim da evo ekipe moram priznati vrlo, vrlo pažljivo odabiru koju će ribu izvući, zato jer znamo da Poreč i obale Poreča cijelo biti zapadne obale Istre obitava velikom plavo perajnom tunom, što smo mogli vidjeti u prethodnim izdanjima.
5: A to je i druga riba, osim tune. Kako se ona boduje? Da li se i ona se sigurno ulovi?
4: Pa gledajte ovako, imamo više vrsta ribe, evo ovako, neke obitavaju ovdje kod nas u Jadranu, međutim, možda malo južnije gdje imamo malo dublja mora. Imamo tako albakor tunu koja se jednako tako boduje, međutim ovdje zbog pličine mora nju nemamo. Imamo i gluna, imamo i glana, oni se boduju, moraju biti iznad 100 cm dužine i nose prema kategoriji i glun 319 bodova po kili i glan 100 bodova. Znači isključivo catch and release, znači ta se riba može uloviti, međutim mora se obavezno pustiti. Osim toga imamo dakle lampugu, mahi-mahi, minimalne težine 5 kg koja se vrednuje sa 9 bodova i imamo luca ili albakor tunu. U našem akvatoriju je ima zaista, zaista u iznimnim količinama. Ona se vrednuje nakon 5 kile, dakle isto tako natjecatelji moraju procijeniti dobro da riba ima preko 5 kg i vrednujemo je sa 2 boda po kilogramu.
5: Nažalost, zbog vremena je skraćen lov.
4: Naš moto je, dakle, prije svega sigurnost. Dakle, izlazimo na more u petak, imamo petak, subotu i nedjelju, 3 takmičarska dana, dakle, pomakli smo event i nadamo se da će od petka nadalje vrijeme biti na našoj strani i da ćemo moći početi loviti i pokazati porečkoj rivi, publici i svima kakvu ribu imamo ovdje na vratima Poreča. Svako večer, nakon takmičarskog dana, imamo vaganje. Vaganje će biti sa lijeve strane bine, odnosno ako gledamo frontalno imamo s desne strane bine vagu, imamo ledivol gdje će svi građani koji budu prisustvovali tom vaganju moći vidjeti koliko u biti zapravo ta tuna može narast i koliko ona može težiti.
5: Što je recimo sa pobjednicama? Da li oni idu u natjecanja dalje?
4: Tun Istra je inače i internacionalno natjecanje. Zašto? Zato jer pobjednik Kostarike dobiva ono što mi kažemo zastavicu ili avionsku kartu za pustu u Kostariku na svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Kueposu. Dakle, pobjednici imaju pravo i mogućnost ako odluče ići na svjetsko prvenstvo Kuepos Kostarika.
5: Ove godina je išao oko na Kostariku.
4: Imali smo ekipe čak i iz našeg kluba, išli su u Kostariku, zahtjevno je to natjecanje, druga su to mora, tako da plasman, evo da ne prejudiciram, da ne kažem neku neistinu, je bio dosta dobar, međutim ne na postolju. Ali eto, iskusili su mora koja su onako puna ribe i jako, jako, jako zahtjevna po pitanju ribolova. Puno zahtjevnija od naših.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
3: Po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

0: cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih, nekoliko nagorenih objekata. Epilog je to požara koji je buknuo u četvrtak navečer, a sinoć ozbiljno ugrozio Milnu na otoku Braču. Požar još nije stavljen pod nadzor. Priču donosi Carmen Šore.
1: Evo, gori, cijela vala. Cijela vala domora je gorila.
2: Ispod pola.
1: To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
3: Ovako je sinoć bilo u Milni. Jedna ženska osoba hospitalizirana je zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
4: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
3: U evakuaciji sudjelovale su brojne pomorske snage od lučke kapetanije policije iz HGSS-a. Međutim, teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
5: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem donit veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
3: Vatrogasci su stizali u pomoć tijekom dana iz brojnih drugih županija.
6: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6:15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen što prije.
3: Ali sa svitanjem stigle su zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih. Domaći, međutim, razloge ovakve katastrofe vide u zapuštenim poljoprivrednim površinama.
7: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
3: Zapuštene površine, zemlja bez kiše više od 2 mjeseca, suha kao barut, nagle promjene smjerova vjetra, velika opožarena površina, gromovi ili ljudska nepažnja, klimatske promjene, sve su to uzroci s kojima ćemo se u budućnosti, nažalost, suočavati sve više.
0: Zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Vijesti.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaje i idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Mateaš.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
10: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: Dok se Elektrotehnička škola priprema za sutrašnji povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojeg će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Podsjetimo, maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu teško ozlijeđeni stabilno su.
8: Vijesti.
0: Nastavljamo događajima iz svijeta. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila, čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
8: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, ali ovaj put su im obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
11: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
8: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi. Vodi ih bivša premijerka Magdalena Andersson koja upozorava.
12: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
8: Glavne teme kampanje su imigracija, kriminal i nacionalni identitet. A švedski demokrati vode je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovno švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desnice u Francuskoj.
0: Vijesti. Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan način obilježavaju Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu danas do 15 sati podijelit će 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijele na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Feniks Martina Vidović.
13: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
0: Prometna policija Primorsko-goranska u proteklih nekoliko dana bilježi neprijavljena okupljanja vozača i vozila. Na Krku je policija pojačano pratila promet na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo, te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinje u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba dulje blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici. Vremenska prognoza. Pred nama je pretežno sunčan dan. Na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin. Ja sam Jelena Remer.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjed domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
3: Svi bi u školu kad je Alfresco ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Alfresco web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: marketing Radio Centra.
1: Roditelji
2: i vozači,
1: nama sigurnost puno znači.
2: Škola je počela.
1: Pazite na znakove
2: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
1: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
2: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
3: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas, Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama. I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
3: Dobar dan, iz Fuškolina Marija zove, danas naručujem pjesmu Pronađi put, pjeva Tereza Kesovija. Zahvaljujem režiji, te pozdravljam slušaoce Radio Centra. Hvala, pozdrav, Bog.

0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav od Ane i ako može najnoviji remix od Zdravka Štendera nakon svih godina. Hvala i ugodnu nedjelju svima. Ćao, čao.

0: Phone box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ovdje je Đani Sporeća, htio bih čuti pjesmu Oči moje Jadrana od Olivera Dragojevića i puno pozdrav svima onima koji slušaju Radio Centar, najbolji radio na svijetu. Puno pozdrav studiju i režiji Radio Centra. Hvala lijepo, doživljaj prijedno.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234.
1: 451 234.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav Radio Poreču. Željela bi pjesmu od Mile Hrdića. Hvala lijepa, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Marko iz Zagreba, želim svim slušateljima Radio Poreča pjesmu Brane na brane. Puno lijepih pozdrava iz Zagreba, još jednom. Yeah!

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjed domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
4: E, najprije pozdrav Pepetu iz Poreča, Špaditi. Puno zdravlja i sreće. Želim uz Arman Bepo Jugovac uz pjesmu Svirale su mandoline. Ćao, hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima sa pjesmom Nisam zna. Pjeva Grdović. Hvala Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Đani Spoleća, pozdravljam svih koji slušaju Radio Centra. Hoću pjesmu ako može, priča o Poreću od Vice Vukova. Hvala lijepo, prijedno i puno pozdrav Radio Centru i režiji. Hvala lijepo, čao, Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, evo Marije danas iz Šuškulina, naručujem pjesmu Zlatni mik broj 1 koju pjeva Matko Jelavić. Slušalcima najljepše pozdrave šaljem. Hvala, pozdrav Bog.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje. Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
2: Taug, ja sam Antica Zelenić Poreča. Želim čuti pjesmu Imali smo, nismo znali, od Islamovića i Indire Radić. Hvala, taug.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dina Novigrad. Zajdi, može.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: marketing Radio Centra.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Pa fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
4: Roditelji
5: i vozači,
4: nama sigurnost puno znači.
5: Škola je počela.
4: Pazite na znakove
5: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
4: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
5: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
6: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
7: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorišta, te na ostalim cestama u zonama radova. Usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo i Lučko, na autocesti A2 u zoni čvora Sveti Križ Začretje i na otoku Krku i Krčkom mostu u smjeru Kopna. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaj koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ljetna zabrana za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na snazi je još danas do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportske automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Evo gledamo trenutno naše mjerne instrumente, kazuju nam da je trenutna temperatura zraka u Poreču 26 stupnjeva Celzija. Uz tlak zraka 1021 hektopaskal i relativnu vlažnost zraka 47%. Puše umjereni vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, ali kažu nakon 21 sat neće biti sasvim vedro, bit će nekakvih oblačića u daljini, međutim oborina za sada nema u najavi. Za sutra su moguće oborine i to prije podne, ali vrlo je mala vjerojatnost. Sutra se očekuje minimalna temperatura 17 stupnjeva Celzija, maksimalna kao i danas 27, a tako će biti i sutra i preksutra 27, a minimalna preksutra utorak 15, a u srijedu 14 stupnjeva Celzija. Nova promjena vremena očekuje se od četvrtka nadalje, vidjet ćemo šta će biti od toga, za sada je to daleko pa i prognoza ne može biti 100%. Što se tiče stanja u prometu, vozila na cestama ima, pa možemo reći da je promet slabog do srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća i u ostatku Hrvatske vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti i na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, te povremeno na autocestama u zonama odmorišta i naplata. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji poput prometnih nesreća koje dodatno usporavaju promet. Kako bi vožnja bila što sigurnija za sve sudionike, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i stanju kolnika, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Inače, na autocesti A6 povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko. Tu se mjestimice vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Na graničnim prijelazima inače nema problema, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Tu su stranice Jadrolinije za detalje. Što se tiče servisnih informacija, sutra su najavljeni radovi, pa će dakle u ponedjeljak 14. rujna, to je sutra, bez struje biti Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, Tripari, Majkusi, Sveti Ivan i Fabci od 8.30 do 10.30. A utorak 15. rujna bez struje zbog radova Štancija Kapetanova i Štancija Crljenka od 8 do 13 sati te Vrsar, ulica Kovrsada i Štancija Blesić od 12 do 15 sati u utorak bez struje. Eto, toliko o važnim informacijama, a što se tiče našega programa, u 17.30 to je redovni ljubavni miks. U 18 sati slušamo kroniku tjedna radiocentra, nakon toga odmaramo super glazbu domaćih i stranih hitova, a u 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija nedjeljom zove se Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove domaće i strane. Preporučujem da ostanete i dalje uz radiocentar. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Od ponedjeljka 7. rujna Poreč je dobio novu liniju javnog gradskog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezuje autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, a građanima s prebivalištem na području Poreča javni prijevoz je besplatan. Nova linija dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza na području grada te omogućiti jednostavnije i dostupnije svakodnevno putovanje građanima koji žive u prigradskim naseljima, a posebno će koristiti učenicima, mladima, umirovljenicima i svima koji svakodnevno putuju prema Poreču. Linija će prometovati na relaciji autobusni kolodvor Poreč, Veleniki, Varvari, Musalež, Štancija Diklić, Kadumi, Radoši, Filipini, Bujići, Žbandaj, Ladrovići, Bonaci, Baderna, Bonaci 2, pa onda natrag preko Ladrovića, Žbandaja, Filipina, Bujići, Radoši, Musaleža, Štancije Diklić, Veleniki, Varvari do autobusnog kolodvora Poreč. Na predstavljanju nove linije javnog prijevoza Poreč, Baderna, Poreč sudjelovali su predstavnici grada Poreča i ostali sudionici uključeni u realizaciju projekta. Evo što je tim povodom rekao gradonačelnik Poreča Loris Pešurić.
2: Da, još jedna linija kako smo obećali, dakle treća linija nakon dvije linije prije, pa sad je prošlo već 5 godina, dakle gdje smo pokrili sa javnim gradskim prijevozom sjeverni dio Poreča, ovog puta pokrivamo istočni dio, dakle Poreč, Vrvariš, Bandaj, Badera, naravno i gotovo sva sela na tom putu. Dakle, kao što smo obećali, evo danas nakon dugog puta kreće svojim radom i novi autobusić. Puno puta smo spomenuli da javni gradski prijevoz u malim gradovima kao što je to grad Poreč jednostavno nije isplativ, jednostavno nema nikakvu računicu, ali to nas nije obeshrabrilo. Javili smo se na EU fondove, dobili najprije prvi autobusić prije 5 godina, sada ovaj drugi gdje smo dobili gotovo u 100% iznosu. Nakon toga raspisali koncesiju, javila se firma Arriva i kako kažem od danas počinje sa svojim radom, sa svojim voznim redom. Ono što je bitno za napomenuti je da od ove godine, to jest od danas, i ova treća linija, ali i druga i prva je besplatna za sve naše Porečanke i Porečane. Dakle, to što je besplatno, dakle ta besplatna mjesečna karta osigurana je u gradskom proračunu, tako da na taj način želimo nekako potaknuti sve naše građane da što više koriste javni gradski prijevoz, a u konačnici vjerujem da je to i povećanje kvalitete života za sve naše građane. Svih ovih godina vidjeli smo da veliki broj građana koristi naš gradski autobus, vjerujem da će sad i ovu treću liniju, a na nama je sad da potaknemo sami sebe na neki način da koristimo što više gradski prijevoz kako bi evo mogli nastaviti sa cijelim programom javnog gradskog prijevoza. Evo, već sada radimo i na onom južnom dijelu, dakle za pokriti i Fuškulin i Dračevac. Kandidirali smo isto tako i treći autobusić. Ja vjerujem da kroz neko vrijeme, čak i drugu godinu da ćemo krenuti i sa ovom četvrtom linijom i na taj način pokriti cijeli naš grad. Evo, vozni red kako na liniji 1, 2 i 3 bit će oglašeno u svim našim medijima. Ono možda za napomenuti je isto tako da prvih mjesec dana, s obzirom da evo počinje i školska godina i tvrtka Arriva je zaista ima jako puno posla kod izdavanja mjesečnih karata uopće za učenike i studente, pa evo prvi mjesec i općenito će biti besplatno, ali prvi mjesec će biti besplatno bez pokazne karte, jer jednostavno u tom kratkom momentu, u ta prva 2-3 dana jednostavno ne mogu se oštampati toliko voznih karata. I naravno, tvrtka Arriva ima isto tako u ugovoru obvezu da u slučaju da je autobus u nemogućnosti prometovanja toga dana, mora biti zamjenski autobus koji će obavezno morat prometovat na svim tim linijama. Sami vozni red, kao što sam rekao, bit će na svim stajalištima, bit će na svim našim stranicama, a bit će i po svim medijima, tako da još jednom pozivam sve da sve nas da što više koristimo javni gradski prijevoz iz jednog razloga da što manje opterećujemo središte grada s automobilima, a drugi razlog je definitivno da se taj program kojeg smo započeli prije 5 godina da se isplati što više kako bi ga što lakše mogli implementirati za dalje i proširiti, kako sam rekao, i na četvrtu liniju prema južnom dijelu, a to je Mugeba, Fuškulin, Dračevac, Radmani i opet natrag.
1: U poduzetničkom centru Coworking Pula održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za turističke manifestacije te turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima u 2026. Ugovor je s korisnicima potpora potpisao župan Miletić, a kroz dva programa Istarska županija ove godine dodijelila je ukupno 181.379 eura. Za program poticanja turističkih manifestacija dodijeljeno je 64 tisuće eura kroz 14 ugovora, dok je za turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima osigurano 117 379 eura kroz 14 ugovora. Javni poziv za potpore turističkim manifestacijama ostaje otvoren do 15.9., a na raspolaganju je još 26 700 eura. Župan je istaknuo kako je turizam od velike važnosti za istarsko gospodarstvo, ali i kako je cilj kroz ovakve programe dodatno razvijati autentičnu turističku ponudu, osobito u unutrašnjosti Istre. Župan je posebno istaknuo potencijal istarske unutrašnjosti, koja prema podacima sustava e-vizitor godišnje ostvaruje oko 3 milijuna noćenja ili gotovo ekvivalent broju noćenja koje je ostvario grad Zagreb, odnosno približno 10% ukupnog broja noćenja u Istri. Upravo zato jedan od ciljeva programa je dodatno razvijati sadržaje izvan obalnih turističkih središta i valorizirati posebnosti i autentične priče manjih istarskih sredina. U okviru programa poticanja turističkih manifestacija potpore su dodijeljene kroz dvije mjere. Mjera A poticanje turističkih top manifestacija i mjera B poticanje manifestacija na turistički manje razvijenim područjima, pa su podržane manifestacije poput srednjevjekovnog festivala u Svetvinčentu, Trke na prstenac u Barbanu, Živih jaslica u Svetom Lovreću, Internacionalnog sajma pršuta u Tinjanu, Dana mladog maslinovog ulja u Vodnjanu, Festivala šuma i šumskih plodova u Lonišću, Šćorice u Pičnu, Subotine po starinski u Buzetu, Adventa u srcu Istre u Pazinu, Gramperijade u Kaštelir Labincima i drugi. Dok drugi program, koji se odnosi na turističke projekte i proizvode na turistički manje razvijenim područjima, kroz mjeru A, razvoj selektivnih oblika turizma i pripadajuće turističke infrastrukture, te mjeru B, razvoj pristupačnosti turizma, podržani su projekti usmjereni na razvoj outdoor i tematskih sadržaja, valorizaciju kulture i prirodne baštine, razvoj enogastronomske ponude, uređenje turističke infrastrukture, zelene prakse itd. Među njima su uređenje odmorišta Parencana u Žinadi, razvoj zelenih i digitalnih praksi u Kanfanaru, poučno-pješačka staza Put vode u Svetom Lovreću, Klikni žminj, Crveni muškat ruža, Doživljaj Višnjana i tako dalje. Istarska županija ovim programima nastavlja podržavati razvoj turizma koji se ne temelji samo na suncu i moru, već i na kulturi, baštini, gastronomiji, sportu, outdoor ponudi i autentičnim pričama istarskih mjesta. Cilj je stvarati nove sadržaje, produžiti turističku sezonu, ravnomjernije rasporediti turistički promet te istovremeno osigurati kvalitetniju ponudu i za lokalno stanovništvo i za goste koji posjećuju Istru. U porečke osnovne škole krenulo je ove godine čak 146 prvašića, a školske klupe dočekale su prvašiće u osnovnoj školi Poreč i područnoj školi Žbandaj, osnovnoj školi Finida i područnoj Nova Vas, te u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin. Dobrodošlicu učenicima i roditeljima zaželjeli su ravnatelj osnovne škole Poreč Ivan Kardum, ravnateljica osnovne škole Finida Anita Sjerković-Radin, ravnateljica talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virna Ovčarić, te gradonačelnik Loris Pešurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica. Prvašići su podijeljeni u ukupno 9 prvih razreda, a vodit će ih učiteljice Nataša Bajer u Novoj Vasi, Antea Sabati u Žbandaju, Miranda Benusi u talijanskoj osnovnoj školi, Đana Maretić, Renata Maltar i Natalija Tuškan u osnovnoj školi Finida, Denis Mikatović, Lorena Beaković te Snježana Štifanić u osnovnoj školi Poreč. Uzbuđenim prvašićima prigodni program priredili su učenici starijih generacija, nakon čega je izvršena prozivka, zajedničko slikanje te odlazak s učiteljicama u razred. Prvi dan škole označava početak jednog prekrasnog razdoblja u životu u kojem će učiti i rasti djeca i roditelji, a škole će na tom putu biti podrška poštujući potrebe svakog djeteta i njihovu jedinstvenost. Poruka je to koja se isticala. Svi su govornici, djeci, obiteljima i djelatnicima zaželjeli puno sreće, strpljenja i zabave. Dodajmo i kako je ove godine u porečkim osnovnim školama gotovo 1300 učenika, a formirano je 20 skupina produženog boravka od 1. do 4. razreda koje sufinancira grad Poreč Parenco. Još oko 120 učenika s područja grada Poreča Parenco pohađa osnovne škole u susjednim općinama Višnjan, Tar Vabriga i Sveti Lovreć radi blizine prebivališta i lakšeg prijevoza. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća općine Kaštelir Labinci usvojene su odluke o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu te o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine za koje je predviđeno povećanje iznosa, pa tako će srednjoškolci i studenti u ovoj školskoj godini kroz ukupno 10 mjeseci dobivati 60 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 50. Srednjoškolci i studenti s prebivalištem na području općine Kaštelir Labinci ostvaruju pravo na troškove prijevoza do mjesta školovanja i troškove smještaja izvan mjesta prebivališta tijekom razdoblja školovanja, a uvjeti koje učenici i studenti moraju ispuniti da ostvare pravo na sufinanciranje su, među ostalim, već spomenuto prebivalište na području općine, da su redovito upisali školsku godinu, odnosno godinu studija, te da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja iste namjene po drugoj osnovi, propisanoj posebnim propisima. Sva potrebna dokumentacija predaje se u jedinstveni upravni odjel općine Kaštelir Labinci, a učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete dobivat će 60 eura mjesečno. Što se tiče osmoškolaca, učenici koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje ostvarit će pravo na jednokratni iznos od 50 eura ako su u dobi od 1. do 4. razreda, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti iznos od 70 eura. Općina Kaštelir Labinci ovim mjerama želi učenicima, studentima i njihovim obiteljima pomoći da lakše podnesu troškove obrazovne godine, koji su u današnje vrijeme veliki izdatak za svako kućanstvo. Poreč se i ove godine pridružuje obilježavanju Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj adolescentskoj dobi. Tijekom cijelog rujna, simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora u zlatnoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je na popularnom porečkom srcu na Peškeri, koje će zasjati u zlatnom svjetlu i tako tijekom rujna podsjećati na važnost podrške i nade. Ideja za ponovno obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Radost, koje su i ove godine željele angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. Nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija prošle godine, grad Poreč Parenco i ove se godine sa zadovoljstvom uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Obilježavanje Zlatnog rujna kulminirat će 25.9. kada će u Poreču u parku Olge Ban biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Cilj cijele inicijative je jednostavan ali važan, a to je da se sa zlatnim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Grad Poreč zahvaljuje Dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, poduzeću Usluga Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanja Zlatnog rujna. Fiziocentar Deković svečano je obilježio 25 godina rada, ali i otvorenje novog centra u poslovnoj zgradi Valor u Bujićima 54 u Poreču. Inače, Fiziocentar Deković već je četvrt stoljeća dio porečke zajednice. Otvorenjem ovog suvremeno uređenog prostora, centar je ušao u sljedeću fazu razvoja i nastavlja ulagati u kvalitetne uvjete fizioterapije i rehabilitacije dostupne građanima Poreča i Poreštine, a i šire. O ovoj važnoj obljetnici, ali isto tako i onome što nudi novootvoreni centar, rekao nam je Damir Deković.
3: Nakon 25 godina selimo se u naš vlastiti prostor. Dizajnirali smo ga po našim potrebama, po našem dizajnu, po našem guštu bi rekli. Jako nam se sviđa, jako smo ponosni na što smo uspjeli. Za pacijente ugodniji prostor, za nas ugodniji prostor. Terapijske mogućnosti su velike i tek ih razvijamo. Već godinama se bavimo kralježnicom i to je neka naša specijalnost. Većim i manjim našim neoperativnim oblicima liječenja kralježnice. Tu su naravno i sportske ozljede i ozljede drugih mekih tkiva, ligamenata, mišića, tako da mogućnosti liječenja su velike, od specijalnih tehnika, tekar terapije, radiofrekvencije, magnetske indukcije i klasične fizikalne terapije, terapeutskih vježbi, limfne drenaže i da ne nabrajam, imamo još drugi niz terapijskih mogućnosti i metoda. Svaki pacijent je individualno procijenjen i terapija je personalizirana, individualizirana, tako da je i uspjeh bolji, lakše se prati. Moja dodatna specijalnost je mišićno-skeletni ultrazvuk, odnosno procjena stanja mišićno-skeletnim ultrazvukom, tako da u real time-u možemo vidjeti stanje tkiva, kako je mišić, kako izgleda, koliko je upaljeno tkivo i puno bolje pratimo sam terapijski proces. Danas, evo, nakon više od 25 godina selimo se u taj prostor i jako smo ponosni. Imamo ekipu od nas 7 fizioterapeuta. Samo sam napomenuo da sam već toliko godina na tržištu, bi rekli na sceni. Klijenti koji su došli u prostor oduševljeni su jer želimo da osim kvalitetne terapije bude i ugodan i lijepi ambijent, da bude jedna premium usluga, bi rekli onako zapakirana, standardizirana, kvalitetna i evo, radujem se dolasku novih pacijenata, novih klijenata i povratak naših starih koji nas prate već preko 25 godina.
1: Otvorenju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča koji je istaknuo važnost ovakvih ulaganja za grad i lokalnu zajednicu. Novim centrom Poreč dobiva suvremeno opremljen prostor za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju s kvalitetnim uvjetima za rad stručnjaka i pružanje usluga građanima, ali i dodatno podiže razinu zdravstvenih i rehabilitacijskih sadržaja dostupnih na području Poreštine. Inače, koncept i dizajn interijera potpisuje studio Perspektiva, dok je unutarnje građevinske radove izveo Eurokamen u suradnju niza lokalnih izvođača, obrtnika i partnera. Otvorenjem centra u Bujićima, Fiziocentar Deković svoju 25. obljetnicu obilježava konkretnim iskorakom u daljem razvoju, kvalitetnije opremljenim prostorom te boljim uvjetima za pacijente i stručni tim. Općina Kaštelir-Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nakon što su ovog ljeta upisani prvi učenici početkom nove školske godine u Poreču, započela je i nastava prvog povijesnog razreda srednje glazbene škole. Time je dugogodišnja ideja konačno zaživjela u praksi, a Poreč je dobio mogućnost srednjoškolskog glazbenog obrazovanja na svom području. Pokretanje srednje glazbene škole rezultat je suradnje i zajedničkog rada grada Poreča, umjetničke škole Poreč, srednje škole Mate Balote, županije i ministarstva obrazovanja, koje je i dalo suglasnost. Prvi razred, koji čini 13 učenika, od kojih je 8 učenika u cjelovitom glazbenom programu, a 5 u paralelnom, obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, zajedno s ravnateljem srednje škole Mate Balote, Valterom Baldašom, ravnateljicom umjetničke škole Poreč Sanjicom Sarom Radetić, pročelnicom upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić, te razrednicom Dunjom Brence. Tom su prigodom učenicima poželjeli uspješan početak srednjoškolskog obrazovanja, puno novih znanja, iskustva i naravno glazbenih uspjeha. Prvi učenici sjede u klupama naše srednje glazbene škole, nastava je počela i to je stvarno povijesni trenutak za Poreč, veliki dan za naše mlade glazbenike, poručio je gradonačelnik. Učenici će se školovati za 4 zanimanja: glazbeni teoretičar, harmonikaš, klavirist te violončelist. Nastava je spoj općeobrazovnog i intenzivnog umjetničkog obrazovanja, a odvija se u prostorijama srednje škole Mate Balote i umjetničke škole Poreč, čime se povezuju kapaciteti i stručnost dviju porečkih obrazovnih ustanova. Ravnateljica umjetničke škole Poreč Radetić istaknula je kako je početak nastave posebno važan trenutak za sve koji su sudjelovali u stvaranju ovog programa. Dok je ravnatelj Baldaš naglasio da je upravo suradnja srednje škole i umjetničke škole otvorila brojne nove mogućnosti našim učenicima. Prvi učenici srednje glazbene škole tako su ovog tjedna ispisali novu stranicu povijesti Poreča. Pred njima su 4 godine učenja, stvaranja i muziciranja, a pred školom i cijelim gradom otvara se novo poglavlje glazbenog obrazovanja. Početak nastave prve generacije ujedno je i potvrda da je dugogodišnja ideja zaživljela, te da će se srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Poreču nastaviti razvijati i u godinama koje dolaze. Pred brojnim gostima i uzvanicima u Poreču je svečano otvoren međunarodni turnir Tunistra, na kojem su predstavljeni međunarodni natjecateljski timovi Offshore World Challenge Poreč 2026. Loše vrijeme odgodilo je prvi ribolovni dan koji je bio predviđen za danas, za četvrtak, no on se prebacuje na petak, a više o natjecanju i o Tunistri doznali smo od potpredsjednika sportsko-ribolovnog kluba Big Game Fortuna, Aljoše Selovina.
4: Imamo prijavljeno preko 40 ekipa u natjecanju, sa raznih lokacija dolaze, imamo dakle ekipe iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz Austrije. Imamo čak jednu ekipu koja je došla iz daleke Namibije, Tim Namibija. Ova manifestacija koju imamo priliku ovdje u ovom prekrasnom Poreču vidjeti, kao što ste i sami rekli, tu na Lišu Street Food Festival, koji je popraćen sa ulovima koje mi dnevno na Porečkoj rivi prikazujemo nakon lovnog dana. Dakle, za ovu manifestaciju ministarstvo je dalo kvotu od 3000 kg, 3 tone. Dakle, imat ćemo mogućnost na Porečkoj rivi u naredna 4 dana vidjeti ribe koje ćemo vagati i naknadno dati na degustaciju. Tako da, eto, pravila ko pravila unutar našeg big gamea su striktna, moramo ih se pridržavati. Imamo određena pravila koja su vezana za dužinu ribe, dakle na težinu ribe, tako da se svi primjerci koji su manji od 115 cm i manji od 40 kg puštaju na slobodu. Vrednuju se bodovima prema kategorijama, dok oni primjerci koji su veći od 40 kg mogu biti prihvaćeni, uzeti na brod, s tim da evo ekipe moram priznati vrlo, vrlo pažljivo odabiru koju će ribu izvući, zato jer znamo da Poreč i obale Poreča cijelo biti zapadne obale Istre obitava velikom plavoperajnom tunom, što smo mogli vidjeti u prethodnim izdanjima.
5: A to je i druga riba, osim tune. Kako se ona boduje? Da li se i ona se sigurno ulovi?
4: Pa gledajte ovako, imamo više vrsta ribe. Evo ovako, neke obitavaju ovdje kod nas u Jadranu, međutim, možda malo južnije gdje imamo malo dublja mora. Imamo tako albakor tunu koja se jednako tako boduje, međutim ovdje zbog pličine mora nju nemamo. Imamo i gluna, imamo i glana, oni se boduju, moraju biti iznad 100 cm dužine i nose prema kategoriji i glun 319 bodova po kili i glan 100 bodova. Znači isključivo catch and release, znači ta se riba može uloviti, međutim mora se obavezno pustiti. Osim toga imamo dakle lampugu, mahi-mahi, minimalne težine 5 kg koja se vrednuje sa 9 bodova i imamo luca ili albacore tunu. U našem akvatoriju je ima zaista, zaista u iznimnim količinama. Ona se vrednuje nakon 5 kile, dakle isto tako natjecatelji moraju procijeniti dobro da riba ima preko 5 kg i vrednujemo je sa 2 boda po kilogramu.
5: Nažalost, zbog vremena je skraćen lov.
4: Naš moto je, dakle, prije svega sigurnost. Dakle, izlazimo na more u petak. Imamo petak, subotu i nedjelju, 3 takmičarska dana. Dakle, pomakli smo event i nadamo se da će od petka nadalje vrijeme biti na našoj strani i da ćemo moći početi loviti i pokazati porečkoj rivi, publici i svima kakvu ribu imamo ovdje na vratima Poreča. Svako večer, nakon takmičarskog dana, imamo vaganje. Vaganje će biti sa lijeve strane bine, odnosno ako gledamo frontalno imamo s desne strane bine vagu, imamo ledi vol gdje će svi građani koji budu prisustvovali tom vaganju moći vidjeti koliko u biti zapravo ta tuna može narast i koliko ona može težiti.
5: Što je recimo sa pobjednicama? Da li oni idu u natjecanja dalje?
4: Tun Istra je inače i internacionalno natjecanje. Zašto? Zato jer pobjednik Kostarike dobiva ono što mi kažemo zastavicu ili avionsku kartu za pustu u Kostariku na svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Kueposu. Dakle, pobjednici imaju pravo i mogućnost ako odluče ići na svjetsko prvenstvo Kuepos Kostarika.
5: Ove godina je išao oko na Kostariku.
4: Imali smo ekipe čak i iz našeg kluba, išli su u Kostariku, zahtjevno je to natjecanje, druga su to mora, tako da plasman, evo da ne prejudiciram, da ne kažem neku neistinu, je bio dosta dobar, međutim ne na postolju. Ali eto, iskusili su mora koja su onako puna ribe i jako, jako, jako zahtjevna po pitanju ribolova. Puno zahtjevnija od naših.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

on the floor. U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se rodi jedan lijepi plavi plamen, bez pakla, raja i rogate babe.

Jedna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Dvadeset je sati.

0: Požar na Braču i dalje se gasi, no nakon dramatične noći u Milni stanje je znatno bolje. Poslije podne su buknula dva nova požara, kod Bola na Braču te u Sevidu kod Trogira, kamo su već preusmjerene zračne snage. U požarima su ozlijeđene dvije osobe koje su prevezene u splitsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni je održan sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da i sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Vijesti. Najmanje 24 osobe ozlijeđene su u ruskom raketnom napadu na Odesu, dok je na poljsko-ukrajinskoj granici pogođen i putnički vlak, no nema ozlijeđenih. Istodobno se nakon višemjesečnog zastoja ponovno pokreću mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Moskva najavljuje nastavak razgovora uz američko posredovanje, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio susret s Vladimirom Putinom u Majamiju. Američki predsjednik Donald Trump pritom je upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
3: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
0: Vijesti. U Jajcu je obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene akcije Maestral, kojom su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodili velik dio jugozapadne Bosne, uključujući i Jajce. Oslobađanjem tog područja stvoreni su uvjeti za povratak tisuća Hrvata nakon srpske okupacije. U spomen na poginule hrvatske branitelje služena je sveta misa, a zatim su na središnjem spomen obilježju položeni vijenci i zapaljene svijeće. O važnosti i žrtve hrvatskih branitelja i poruci da se njihova baština i povezanost s Jajcem moraju čuvati, govorili su zastupnica u parlamentu BiH Darijana Filipović i predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović.
4: Danas poruka nama svima, poštujmo žrtvu tih branitelja, poštujmo obitelji poginulih i budimo altruistični, budimo korektni, budimo otvoreni i iskreni prema Jajcu. Jajce je kraljevski grad, hrvatski grad u kojem Hrvati stoljećima žive, ostaće i nikada ga se odreći neće.
5: Danas proslavljamo 31. obljetnicu oslobađanja Jajca, tako da prva naša poruka danas ide iz zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima koji su svojim imenima i prezimenima zapravo utjecali na to da mi imamo slobodu koju danas ovdje živimo.
0: U povodu 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba i nadbiskupijskog hodočašća mladih Zagrebačke nadbiskupije, mnogobrojni vjernici okupili su se u Mariji Bistrici. Ove godine pod sloganom Veličajte sa mnom gospodina, uz procesije i molitvu krunice, održano je i euharistijsko slavlje. Misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je poručio:
6: pred majkom, međutim, ne moramo sve izgovoriti, ni znati joj objasniti. Majčinsko srce razumije i ono što usne ne mogu izreći. Majka prepoznaje teret svoga djeteta i onda kada ono samo šuti.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, a na moru do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
8: This is Croatian Radio, the voice of...
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Započinjemo s našom redovnom emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. David Guetta i Hipaton ponovo udružuju snage u singlu You and I, Me and You, stvorenom za velike plesne podije i festivalske pozornice. Snažna elektronička produkcija, upečatljiva melodija i zarazan vokalni motiv pjesmi daju trenutnu prepoznatljivost, dok spoj Guettinog osjećaja za velike plesne himne i Hipatonove moderne produkcije donosi energiju koja ne popušta. Slušamo pjesmu You and I, Me and You, David Guetta i Hipaton.

Just Hooks i Nathan Dave udružuju snage na singlu Missing You, energičnom dance izdanju koje spaja zaraznu melodiju, emotivan vokalni motiv i produkciju stvorenu za plesni podij. Pjesma balansira između osjećaja nostalgije i euforične klubske energije, pretvarajući dobro poznatu čežnju za nekim u upečatljiv moderan plesni trenutak. Slijedi pjesma Missing You, oni su Just Hooks i Nathan Dave.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Roja novim singlom Afar donosi emotivan dance pop trenutak u kojem se nježna melodija susreće sa suvremenom atmosferičnom produkcijom. Pjesma gradi osjećaj bliskosti i udaljenosti istovremeno, dok upečatljiv vokal i zarazan refren stvaraju onu vrstu melankolije koji se lako vraća iznova sa svakim slušanjem. Slijede Afar i Roja.

Kyle Alessandro u novom singlu Tide spaja snažnu emociju sa modernom pop produkcijom i atmosferičnim zvukom koji postupno raste prema upečatljivom refrenu. Nakon što je privukao europsku publiku svojim dosadašnjim izdanjima, Kyle sa pjesmom Tide nastavlja graditi vlastiti prostor između suvremenog popa, elektronike i nordijske melodike. Slušamo pjesmu Tide, on je Kyle Alessandro.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radiocentra. Warhouse u novom singlu Simple Pleasures ponovo osvaja svojom prepoznatljivom kombinacijom sofisticiranog indie popa, mračne romantike i zavodljive atmosferičnosti. Karizmatičan vokal Martina Devolderea prati elegantan aranžman koji pjesmi daje gotovo filmski karakter, dok Simple Pleasures svoju snagu pronalazi upravo u detaljima i suptilnoj napetosti. Slijedi pjesma Simple Pleasures, oni su Warhouse.

Idemo malo na domaći teren. Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac, 53 godine nakon originala. Više od pola stoljeća nakon originala, jedan od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi dobiva sasvim novo rock izdanje. Zoran Čalić počeo je pjesmu Kao stranac izvoditi na koncertima, a reakcije na nju bile su dovoljne da se bend odluči snimiti vlastitu verziju, te se oduševljena Josipa Lisac vrlo rado pridružila ovoj pjesmi. Slušamo Kao stranac, oni su Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

Nakon što su albumom Siempre Marginal osvojili publiku i kritiku, Savršeni marginalci službeno predstavljaju njegovo vinilno izdanje. Album je od 11. rujna, dakle od prekjučer, dostupan u prodaji na Dancing Bear webshopu i u Dancing Bear trgovinama, čime jedno od najzapaženijih domaćih punk rock izdanja godine dobiva i svoje fizičko izdanje. Slušamo jedan od singlova s tog albuma, Basta Estrada, oni su Savršeni marginalci.

I za kraj emisije izbor sa svjetske i domaće glazbene scene, tu je grupa Fronta. Nakon singlova Moša Pijade, Ljubav i revolucija, Bela Čao i Hej Haj Brigade, kojima je Fronta izgradila prepoznatljiv spoj povijesti, tradicije i suvremenog društvenog komentara, bend nastavlja istim putem i predstavlja pjesmu Ljudi na cesti. Pjesmu koja aktualni trenutak povezuje sa univerzalnim motivima slobode, pobune i društvenog buđenja. Pjesmu Ljudi na cesti Fronta posvećuje masovnom prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, održanom 5. rujna ove godine. Novi singl nastavlja prepoznatljivu poetiku benda u kojoj se glazba susreće sa povješću, politikom, društvenim angažmanom i snažnim vizualnim simbolima. A stvarni prizori sa prosvjeda postaju temelj videospota koji pjesmi daje dodatnu dokumentarnu i emotivnu dimenziju. Videospot pogledajte na YouTube-u, a mi slušamo pjesmu Ljudi na cesti, grupa Fronta. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreć. Lijepi pozdrav i do slušanja!

dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požareštu otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
1: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milnu su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo tako popodne kad smo imali sastanak mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja 2 puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
8: Imamo dovoljan broj video materijala koji su šerane društvenim mrežama, podatke koje su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
9: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
0: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
10: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmana u Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Glazbenu noć.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
14: Tune in, turn on, drop out.
15: My face was painted, I had flowers in my hair, I had sandals on, I had beads, I had little bags tied to my waist. We were trying to be very, very, very hip.
16: I guess that charged up rebellious kids' energies, you know, sort of showed them there's a God after all. You can do it your own way. You don't have to do what mom and dad tells you all the time.
17: It wasn't fashionable to be violent. We all were trying to be cool and mellow and groovy and have good vibes, you know.

0: Jedan je sat. Vijesti. Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Išković.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti